indagarozi bat izan. Dan ditengu bukan, fini nire mata lokal, zekere, o nire gero gauple usietan ere lokal. Atu nahi kala gela loifel moraz mai gaitine fatu. E depois, ida nok tenki kura tira tepo. Se eta la kura tira tepo, maka esi sempre ataka.